اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 17 مهر ماه 9 اکتبر جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 6 تا 9 اکتبر در وبسایت ما منتشر شده. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 6 اکتبر، ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند تحت پیمان دفاعی مشترکی که در ماه اوت امضا کردند، اقدامات لازم را برای استقرار سریع نیروهای نظامی در عربستان سعودی انجام دهند. این سه کشور روز دوشنبه یک جلسه اضطراری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار کردند. این اقدام در میان حملات متقابل و مداوم بین عربستان سعودی و شورشیان حوثی صورت می‌گیرد که گروه مخالف دولت در کشور همسایه یمن است. در بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، حملات اخیر به عربستان سعودی بدون نام بردن مستقیم از شورشیان حوثی به شدت محکوم شده است. در این بیانیه آمده است که این سه کشور بر اساس پیمان سه جانبه خود بلافاصله به سمت اجرای عملی تعهدات دفاع جمعی حرکت خواهند کرد. بازپرسان ژاپنی یک عضو کلیدی مظنون یک گروه هکری بین المللی را که متهم به انجام حملات سایبری علیه شرکت‌هایی در سراسر جهان است بازداشت کردند. منابع تحقیقاتی می‌گویند این مظنون در ماه جاری تحویل مقامات آلمانی شده است. گفته می‌شود این مظنون 28 ساله و تبعه روسیه است که باور بر این است از اعضای اصلی گروه بین‌المللی جرائم سایبری موسوم به کلین باشد. تصور می‌شود گروه کلین با انجام حملات باج‌افساری طی چندین سال خسارات سنگینی به کسب و کارها در سراسر جهان وارد کرده است. باج‌افسار نوعی نرم‌افزار مخرب است که داده‌های یک شرکت را بدون اجازه رمزگذاری کرده و برای آزادسازی آنها درخواست پول می‌کند.
1: چهارشنبه 7 اکتبر، چهارشنبه سومین سالگرد جنگ اسرائیل و گروه اسلامی حماس در غزه است. اوضاع انسانی در غزه همچنان وخیم است، زیرا ارتش اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس که تقریبا یک سال پیش به اجرا درآمد، حملات متناوبی را انجام داده است. مقامات بهداشتی در نوار غزه میگویند از زمان آغاز جنگ 74245 نفر جان خود را از دست دادند. در همین حال از زمان اجرای آتش‌بس در 10 اکتبر گذشته 1462 نفر جان باختند. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3/4 خانه‌ها در نوار غزه آسیب دیدند و می‌افزاید که تقریبا نیمی از جمعیت در مناطقی زندگی می‌کنند که در آستانه فصل بارندگی زمستانی در معرض خطر سیل قرار دارند. این گزارش میگوید مردم همچنان با خطرات جانی روبرو هستند. در هفته‌های اخیر موجی از موارد هک وبسایت‌های شرکت‌ها در ژاپن گزارش شده است. در برخی از این حملات میلیون‌ها مورد از اطلاعات شخصی افراد هک شده است. شرکت دایوا سکیوریتیز روز دوشنبه اعلام کرد که اطلاعات شخصی حدود 110 هزار مشتری این شرکت ممکن است به دلیل دسترسی غیر مجاز به سرور یکی از پیمانکارانش هک شده باشد. در همان روز اپراتور رستوران‌های زنجیری گوشت کبابی یکینی کوکینگ از نشت اطلاعات بیش از 10 میلیون مشتری خود خبر داد. اواخر ماه گذشته شرکت راه آهن کی او اعلام کرد که یک حمله سایبری باعث از قار افتادن بخشی از سیستم شده است. نگرانی ها در مورد استفاده احتمالی از هوش مصنوعی برای نقض امنیت سایبری رو به افزایش است. پنجشنبه 8 اکتبر، سو آی کنسو دانشمند ژاپنی، یکی از دو برنده جایزه نوبل شیمی امسال، برای کشف اثرهای غیر خطی و خود کاتالیزگری در سنتز ترکیبات عالی نامتقارن شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد توضیح داده است که برخی از مولکول‌ها دارای تصاویر آینه‌ای هستند، اما در برخی شرایط، برای مثال در تولید داروها، دانشمندان ممکن است فقط به یکی از این دو شکل نیاز داشته باشند. این پدیده در طبیعت رایج است، اما تا پیش از کشف سوآی در آزمایشگاه قابل بازتولید نبود. او روشی را کشف کرد که امکان تولید تنها یکی از دو شکل آینه یک مولکول را فراهم می کند. سوآی 76 ساله در استان هیروشیما متولد شده و اکنون استاد افتخاری دانشگاه علوم توکیو است. در حملات به دو فرودگاه در عربستان سعودی 3 نفر کشته و بیش از 30 نفر مجروح شدند. شورشیان ضد دولتی حوثی در یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. مقامات هوانوردی عربستان سعودی میگویند فرودگاه‌های ریاض و شهر ابها در جنوب غربی این کشور روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هدف قرار گرفتند. به گفته مسئولان در ریاض 1 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند، در حالی که در ابها 2 نفر کشته و 28 نفر مجروح شدند. در یمن تنش‌ها میان حوثی‌ها و دولت موقت مورد حمایت عربستان سعودی تحت تأثیر اوضاع ایران بار دیگر بالا گرفته است. در همین حال چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده در حال بررسی از سرگیری حملات به ایران است.
0: انشکی مطلع شد که 11 کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله ژاپن قرار است در مورد راه‌های تقویت امنیت انرژی خود گفتگو کنند. این در حالی است که نگرانی‌ها در قابلیت اطمینان از عرضه نفت خام از خاورمیانه رو به افزایش است. ژاپن روز پنجشنبه در یک نشست وزیران در مانیل پایتخت فیلیپین به استرالیا و 9 کشور جنوب شرقی آسیا می‌پیوندد. این کشورها اعضای گروه انتشار صفر آسیا هستند. منابع میگویند قرار است این کشورها توافق کنند که هر کدام ذخایر نفتی خود را افزایش دهند و در مورد چارچوبی برای آزادسازی هماهنگ ذخایر در مواقع اضطراری گفتگو کنند. قرار است عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جلسه جداگانه ای شرکت کنند. آنها احتمالاً موافقت خواهند کرد که با گروه آسیا و اقیانوسیه در تلاش‌هایشان برای ذخیره‌سازی همکاری کنند. جمعه 9 اکتبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ایالات متحده قبل از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. ترامپ روز پنجشنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما پیش از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر در ایالات متحده برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. او افزود: ما در حال گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی ایران هستیم. ترامپ همچنین نوشت که شمار بی سابقه بشکه‌های نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. پست ترامپ پس از آن منتشر شد که روز چهارشنبه چندین رسانه گزارش دادند که آمریکا در نظر دارد پیش از انتخابات میان دوره‌ای حملات خود به ایران را از سر گیرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی انشکی فورد جپن. شاد و امیدوار باشید.

0: شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 32 یاد میگیریم مسیر رسیدن به جایی رو بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد اتوبوس های بین شهری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: مایک اهل آمریکا و عاشق نینجا هاست، به همراه کایتو سوار اتوبوس بین شهری شده و به ایستگاه اوئنوشی در استان میه اومده. مایک از یک مغازه کرایه لباس، لباس نینجا قرض میگیره و میپوشه. مایک و کایتو به سمت موزه نینجا حرکت میکنند.
0: بیاید گفت و شنود درس 32 رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. کاکویی.
3: اُرِشِی نَ. آنو، سُمِیمَسِن. نینجا حکبُتسُکان مَدِ دُو ایِتَّرَا اِی دِسُکا؟
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به مایک لباس نینجا پوشیده میگه:
2: مایک، نیاو نه.
0: مایک، این لباس خیلی به تو میاد.
2: کاکویی.
0: خوشتیپ شدی.
1: مایک جواب میده:
3: اُرِشِی نَ.
0: خوشحالم که خوشت اومده.
1: مایک از یک رهگذر میپرسه:
3: آنو، سُمِیمَسِن.
0: ببخشید.
3: نینجا حکبُتسُکان ماده دو ایِتَّرَا اِی دِسُکا؟
0: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
1: رهگذر جواب میده:
2: کونو میچِ او ماسُگُ ایِتَّ کُدَاسَای.
0: این خیابون رو مستقیم برید.
2: حکبُتسُکان وا هیداری نی آریماس.
0: موزه سمت چپتونه.
1: مایک میگه:
3: واکاریماشتا.
0: متوجه شدم.
3: آریگاتو گوزایماس.
0: خیلی ممنون.
1: کایتو به مایک میگه:
2: سا، ایگو.
0: خب بریم.
1: پس موزه خیلی هم از ایستگاه دور نیست.
0: نه، حدود 10 دقیقه پیاده از ایستگاه فاصله داره. در این منطقه مغازه های زیادی هستن که لباس نینجا کرایه میدن. خب بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. کاکویی.
3: اُرِشِی نَ. آنو، سُمِیمَسِن. نینجا حکبُتسُکان ماده دو ایِتَّرَا اِی دِسُکا؟
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: عبارت کلیدی امروز هست. چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
3: نینجا 博物館までどう行ったらいいですか？
0: اگر ساختار این عبارت رو به خاطر بسپارید میتونید مسیر رسیدن به مقصد رو بپرسید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
4: نینجا حکبتسکان
0: یعنی موزه نینجا.
4: مده
0: یک حرف اضافه به معنی تاه.
4: دو ایتترا ای دسکا
0: یعنی چطور میشه رفت. نکته امروز در مورد پرسیدن مسیره. اول باید مقصد رو بگیم و بعدش
4: مده
0: رو بیاریم و بعدش بگیم
4: دو ایتترا ای دسکا.
0: فعل این جمله
4: ایتترا
0: همون فعل
4: ایکو
0: به معنی رفتنه که به فرم شرطی تبدیل شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در ایستگاه اتوبوس کیوتو مسیر رسیدن به مقصد رو میپرسه.
5: آنو، سُمِیمَسِن. کینکاکوجی ماده دو ایِتَّرا اِی دِسُکا؟ 101 بان نو باس نی نوتِتِ کُداسَای.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
5: آنو، سُمِیمَسِن.
1: ببخشید.
0: همونطور که در درس‌های قبل هم داشتیم، وقتی می‌خوایم کسی رو صدا کنیم، این عبارت رو به کار می‌بریم.
5: کینکاکوجی ماده دو ایِتَّرا اِی دِسُکا؟
1: چطور میشه به معبد کینکاکوجی رفت؟
4: کینکاکوجی
0: یعنی معبد کینکاکوجی مقصد این فرده.
5: 101 بان نو باس نی نوتِتِ کُداسَای.
1: سوار اتوبوس شماره 101 بشید.
4: 101 بان
0: یعنی شماره 101
4: بس
0: یعنی اتوبوس و
4: نوته
0: فرم تی فعل
4: نور
0: به معنی سوار شدنه
4: نوته کداسای
0: یعنی لطفاً سوار بشید
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید
4: どう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう言ったらいいですか
0: بیا تمرین کنیم فرض کنید نمیتونید هتلتون رو پیدا کنید با اشاره به نقشه مسیر رسیدن به هتل رو بپرسید. این هتل میشه؟
4: کنو هتل. کنو هتل.
0: با؟
4: آنو سمیمسن.
0: شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: آنو سمیمسن. کنو هتل ماده دو ایتتا را ای دسکا؟
0: حالا فرض کنید در ایستگاه کیوتو هستید اما نمیدونید سکوی قطار پرسرعت شینکانسن کجاست. سکوی شینکانسن میشه؟
4: شینکانسن نو هوم. شینکانسن نو هوم.
6: آنو سمیمسن. شینکانسن نو هوم ماده دو ایتتا را ای دسکا؟
1: تونستید بگید؟
0: در بخش واژه‌های مربوط امروز نحوه بیان جهت‌ها رو یاد می‌گیریم.
1: راست میشه؟
4: میگی
1: و چپ میشه؟
4: هیداری
1: گوش بدید و تکرار کنید.
4: میگی هیداری
0: مستقیم میشه؟
4: مسگ
0: گوش بدید و تکرار کنید.
4: مسگ
0: مستقیم برید میشه؟
4: مسگ ایتته کداسای
0: فعل پیچیدن میشه؟
4: مگر
0: و به راست پیچید میشه؟
4: میگی نی مگاتته کداسای
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که مایک مسیر موزه رو میپرسه.
7: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. مایک و کایتو با اتوبوس بین شهری به استان میا اومدن. مسافرت با اتوبوس زمان بیشتری میبره اما به صرفه تره. امروز در مورد اتوبوس های بین شهری ژاپن صحبت میکنیم.
0: با استفاده از اتوبوس های بین شهری میتونید مستقیم به خیلی از شهرها سفر کنید. اگر اتوبوس های شب رو انتخاب کنید چون در هنگام خواب میتونید از مکانی به مکان دیگه برید در زمانتون هم صرفه جویی میشه.
1: با این اتوبوس ها کجاها میشه رفت؟
0: به خیلی از شهرها میشه سفر کرد. مسیرهایی که مبدأشون توکیو و مقصدشون شهرهای بزرگی مثل ناگویا، کیوتو و اوساکاست خیلی محبوبن. مسیر توکیو به کوه فوجی، هاکونه یا چشمه آب گرم کوساتسو هم مسافران زیادی داره.
1: چطور میشه این اتوبوس ها رو رزرو کرد؟
0: اتوبوس رو میتونید از طریق اینترنت به راحتی رزرو کنید. در بعضی از اونها امکان انتخاب صندلی هم وجود داره. اتوبوس های لوکس گرونترن اما فضای بیشتری دارن. بعضی از این اتوبوس ها اتاقک خصوصی هم دارن.
1: پس برای سفر در ژاپن استفاده از اتوبوس هم میتونه گزینه خوبی باشه.
0: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد کایتو پرتاب ستاره های نینجایی شوریکن رو امتحان میکنه. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.
8: رادیو نیپون دست. توکیو کرا اوکری شماس.
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 17 مهر ماه 9 اکتبر جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 6 تا 9 اکتبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 6 اکتبر، ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند تحت پیمان دفاعی مشترکی که در ماه اوت امضا کردند، اقدامات لازم را برای استقرار سریع نیروهای نظامی در عربستان سعودی انجام دهند. این سه کشور روز دوشنبه یک جلسه اضطراری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار کردند. این اقدام در میان حملات متقابل و مداوم بین عربستان سعودی و شورشیان حوثی صورت می‌گیرد که گروه مخالف دولت در کشور همسایه یمن است. در بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، حملات اخیر به عربستان سعودی بدون نام بردن مستقیم از شورشیان حوثی به شدت محکوم شده است. در این بیانیه آمده است که این سه کشور بر اساس پیمان سه جانبه خود بلافاصله به سمت اجرای عملی تعهدات دفاع جمعی حرکت خواهند کرد. بازپرسان ژاپنی یک عضو کلیدی مظنون یک گروه هکری بین المللی را که متهم به انجام حملات سایبری علیه شرکت‌های در سراسر جهان است بازداشت کردند. منابع تحقیقاتی میگویند این مظنون در ماه جاری تحویل مقامات آلمانی شده است. گفته می شود این مظنون 28 ساله و تبعه روسیه است که باور بر این است از اعضای اصلی گروه بین المللی جرائم سایبری موسوم به کلین باشد. تصور می شود گروه کلین با انجام حملات باج‌افساری طی چندین سال خسارات سنگینی به کسب و کارها در سراسر جهان وارد کرده است. باج‌افسار نوعی نرم‌افزار مخرب است که داده‌های یک شرکت را بدون اجازه رمزگذاری کرده و برای آزادسازی آنها درخواست پول می کند.
1: چهارشنبه 7 اکتبر، چهارشنبه سومین سالگرد جنگ اسرائیل و گروه اسلامی حماس در غزه است. اوضاع انسانی در غزه همچنان وخیم است، زیرا ارتش اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس که تقریبا یک سال پیش به اجرا درآمد، حملات متناوبی را انجام داده است. مقامات بهداشتی در نوار غزه میگویند از زمان آغاز جنگ 74245 نفر جان خود را از دست دادند. در همین حال از زمان اجرای آتش‌بس در 10 اکتبر گذشته 1462 نفر جان باختند. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3/4 خانه‌ها در نوار غزه آسیب دیدند و می‌افزاید که تقریبا نیمی از جمعیت در مناطقی زندگی می‌کنند که در آستانه فصل بارندگی زمستانی در معرض خطر سیل قرار دارند. این گزارش میگوید مردم همچنان با خطرات جانی روبرو هستند. در هفته‌های اخیر موجی از موارد هک وبسایت‌های شرکت‌ها در ژاپن گزارش شده است. در برخی از این حملات میلیون‌ها مورد از اطلاعات شخصی افراد هک شده است. شرکت دایوا سکیوریتیز روز دوشنبه اعلام کرد که اطلاعات شخصی حدود 110 هزار مشتری این شرکت ممکن است به دلیل دسترسی غیر مجاز به سرور یکی از پیمانکارانش هک شده باشد. در همان روز اپراتور رستوران‌های زنجیری گوشت کبابی یکینی کوکینگ از نشت اطلاعات بیش از 10 میلیون مشتری خود خبر داد. اواخر ماه گذشته شرکت راه آهن KO اعلام کرد که یک حمله سایبری باعث از کار افتادن بخشی از سیستم شده است. نگرانی ها در مورد استفاده احتمالی از هوش مصنوعی برای نقض امنیت سایبری رو به افزایش است. پنجشنبه 8 اکتبر، سو آی کنسو دانشمند ژاپنی، یکی از دو برنده جایزه نوبل شیمی امسال برای کشف اثرهای غیر خطی و خود کاتالیزگری در سنتز ترکیبات عالی نامتقارن شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد توضیح داده است که برخی از مولکول‌ها دارای تصاویر آینه‌ای هستند. اما در برخی شرایط، برای مثال در تولید داروها، دانشمندان ممکن است فقط به یکی از این دو شکل نیاز داشته باشند. این پدیده در طبیعت رایج است، اما تا پیش از کشف سوآی در آزمایشگاه قابل بازتولید نبود. او روشی را کشف کرد که امکان تولید تنها یکی از دو شکل آینه یک مولکول را فراهم می کند. سوآی 76 ساله در استان هیروشیما متولد شده و اکنون استاد افتخاری دانشگاه علوم توکیو است. در حملات به دو فرودگاه در عربستان سعودی 3 نفر کشته و بیش از 30 نفر مجروح شدند. شورشیان ضد دولتی حوثی در یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. مقامات هوانوردی عربستان سعودی میگویند فرودگاه‌های دیاس و شهر ابها در جنوب غربی این کشور روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هدف قرار گرفتند. به گفته مسئولان در دیاس 1 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند، در حالی که در ابها 2 نفر کشته و 28 نفر مجروح شدند. در یمن تنش‌ها میان حوثی‌ها و دولت موقت مورد حمایت عربستان سعودی تحت تأثیر اوضاع ایران بار دیگر بالا گرفته است. در همین حال چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده در حال بررسی از سرگیری حملات به ایران است.
0: انشکه مطلع شد که 11 کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله ژاپن قرار است در مورد راه‌های تقویت امنیت انرژی خود گفتگو کنند. این در حالی است که نگرانی‌ها در قابلیت اطمینان از عرضه نفت خام از خاورمیانه رو به افزایش است. ژاپن روز پنجشنبه در یک نشست وزیران در مانیل پایتخت فیلیپین به استرالیا و 9 کشور جنوب شرقی آسیا می‌پیوندد. این کشورها اعضای گروه انتشار صفر آسیا هستند. منابع میگویند قرار است این کشورها توافق کنند که هر کدام ذخایر نفتی خود را افزایش دهند و در مورد چارچوبی برای آزادسازی هماهنگ ذخایر در مواقع اضطراری گفتگو کنند. قرار است عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جلسه جداگانه ای شرکت کنند. آنها احتمالاً موافقت خواهند کرد که با گروه آسیا و اقیانوسیه در تلاش‌هایشان برای ذخیره‌سازی همکاری کنند. جمعه 9 اکتبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده قبل از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. ترامپ روز پنجشنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما پیش از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر در ایالات متحده برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. او افزود: ما در حال گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی ایران هستیم. ترامپ همچنین نوشت که شمار بی سابقه بشکه‌های نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. پست ترامپ پس از آن منتشر شد که روز چهارشنبه چندین رسانه گزارش دادند که آمریکا در نظر دارد پیش از انتخابات میان دوره‌ای حملات خود به ایران را از سر گیرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی انشکی فورد جپن. شاد و امیدوار باشید.

0: شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 32 یاد میگیریم مسیر رسیدن به جایی رو بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد اتوبوس های بین شهری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: مایک که اهل آمریکا و عاشق نینجا هاست به همراه کایتو سوار اتوبوس بین شهری شده و به ایستگاه اوئنوشی در استان میه اومده. مایک از یک مغازه کرایه لباس نینجا قرض میگیره و میپوشه. مایک و کایتو به سمت موزه نینجا حرکت میکنند.
0: بیاید گفت و شنود درس 32 رو بشنویم.
2: مایک نیاو نه. かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به مایک که لباس نینجا پوشیده میگه:
2: مایک، نیاو نه.
0: مایک، این لباس خیلی به تو میاد.
2: کاکویی.
0: خوشتیپ شدی.
1: مایک جواب میده:
3: اورشی نه.
0: خوشحالم که خوشت اومده.
1: مایک از یک رهگذر میپرسه:
3: آنو، سمیماسن.
0: ببخشید.
3: نینجا هاکوبوتسوکان ماده دو ایتترا ای دسکا؟
0: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
1: رهگذر جواب میده:
4: کونو میچه او ماسوگو ایتته کداسای.
0: این خیابون رو مستقیم برید.
4: هاکوبوتسوکان وا هیداری نی آریماس.
0: موزه سمت چپتونه.
1: مایک میگه:
3: わかりました.
0: متوجه شدم.
3: ありがとうございます.
0: خیلی ممنون.
1: کایتو به مایک میگه:
2: さ、行こう.
0: خب بریم.
1: پس موزه خیلی هم از ایستگاه دور نیست.
0: نه، حدود 10 دقیقه پیاده از ایستگاه فاصله داره. در این منطقه مغازه‌های زیادی هستن که لباس نینجا کرایه میدن. خب بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. かっこいい.
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: عبارت کلیدی امروز هست: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: اگر ساختار این عبارت رو به خاطر بسپارید میتونید مسیر رسیدن به مقصد رو بپرسید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: 忍者博物館
0: یعنی موزه نینجا.
5: まで
0: یک حرف اضافه به معنی تاه.
5: どう行ったらいいですか?
0: یعنی چطور میشه رفت. نکته امروز در مورد پرسیدن مسیره. اول باید مقصد رو بگیم و بعدش
5: ماده
0: رو بیاریم و بعدش بگیم
5: دو ایتترا ای دسکا.
0: فعل این جمله
5: ایتترا
0: همون فعل
5: ایکو
0: به معنی رفتنه که به فرم شرطی تبدیل شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: دو ایتترا ای دسکا. نینجا هاکوبوتسوکان ماده دو ایتترا ای دسکا.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در ایستگاه اتوبوس کیوتو مسیر رسیدن به مقصد رو میپرسه.
6: آنو سمیمسن. کینکاکوجی ماده دو ایتترا ای دسکا؟ 101番のバスに乗ってください.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: آنو سمیماسن.
1: ببخشید.
0: همونطور که در درس‌های قبل هم داشتیم، وقتی میخوایم کسی رو صدا کنیم این عبارت رو به کار میبریم.
6: کینکاکوجی ماده دو ایتترا ای دسکا؟
1: چطور میشه به معبد کینکاکوجی رفت؟
5: کینکاکوجی
0: یعنی معبد کینکاکوجی مقصد این فرده.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: سوار اتوبوس شماره 101 بشید.
5: 101番
0: یعنی شماره 101
5: بس
0: یعنی اتوبوس و
5: نوته
0: فرم تی فعل
5: نورو
0: به معنی سوار شدنه
5: نوته کداسای
0: یعنی لطفاً سوار بشید
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید
5: どう行ったらいいですか金閣寺までどう行ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう行ったらいいですか
0: بیا تمرین کنیم فرض کنید نمیتونید هتلتون رو پیدا کنید با اشاره به نقشه مسیر رسیدن به هتل رو بپرسید. این هتل میشه؟
5: کنو هتل. کنو هتل.
0: با؟
5: آنو سمیمسن.
0: شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: آنو سمیمسن. کنو هتل ماده دو ایتتا را ای دسکا؟ あの、すみません。

0: このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: حالا فرض کنید در ایستگاه کیوتو هستید اما نمیدونید سکوی قطار پرسرعت شینکانسن کجاست. سکوی شینکانسن میشه؟
2: شینکانسن نو هوم. شینکانسن نو هوم.
3: آنو سمیمسن. شینکانسن نو هوم ماده دو ایتتا را ای دس کا؟ آنو سمیمسن.新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تونستید بگید؟
1: در بخش واژه‌های مربوط امروز نحوه بیان جهت‌ها رو یاد می‌گیریم.
0: راست میشه؟
2: میگی.
0: و چپ میشه؟
2: هیداری.
0: گوش بدید و تکرار کنید.
2: میگی. هیداری.
1: مستقیم میشه؟
2: مسگ.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
2: مسگ.
1: مستقیم برید میشه؟
2: مسگ ایتته کداسای.
1: فعل پیچیدن میشه؟
2: مگر.
1: و به راست پیچید میشه؟
2: میگی نی مگاتته کداسای.
1: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که مایک مسیر موزه رو میپرسه.
4: マイク、似合うね。かっこいい。
5: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
5: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
0: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. مایک و کایتو با اتوبوس بین شهری به استان میا اومدن. مسافرت با اتوبوس زمان بیشتری میبره اما به صرفه تره. امروز در مورد اتوبوس های بین شهری ژاپن صحبت میکنیم.
1: با استفاده از اتوبوس های بین شهری میتونید مستقیم به خیلی از شهرها سفر کنید. اگر اتوبوس های شب رو انتخاب کنید چون در هنگام خواب میتونید از مکانی به مکان دیگه برید، در زمانتون هم صرفه‌جویی میشه.
0: با این اتوبوس ها کجاها میشه رفت؟
1: به خیلی از شهرها میشه سفر کرد. مسیرهایی که مبدأشون توکیو و مقصدشون شهرهای بزرگی مثل ناگویا، کیوتو و اوساکاست خیلی محبوبن. مسیر توکیو به کوه فوجی، هاکونه یا چشمه آب گرم کوساتسو هم مسافران زیادی داره.
0: چطور میشه این اتوبوس ها رو رزرو کرد؟
1: اتوبوس رو میتونید از طریق اینترنت به راحتی رزرو کنید. در بعضی از اونها امکان انتخاب صندلی هم وجود داره. اتوبوس های لوکس گرونترن اما فضای بیشتری دارن. بعضی از این اتوبوس ها اتاقک خصوصی هم دارن.
0: پس برای سفر در ژاپن استفاده از اتوبوس هم میتونه گزینه خوبی باشه.
1: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
0: در قسمت بعد کایتو پرتاب ستاره های نینجایی شوریکن رو امتحان میکنه. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.